0: Happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Uanset om du bruger weekenden med familien, vennerne eller kollegaerne, så har vi musikken til din weekend på Sydfyn. Diablo.
2: Sidder

0: det var Time Flies og Once in a While. En gang imellem, så skal man da en tur i biffen, og hvis det var en tanke, du gik og gjorde dig her til weekenden, så kan vi lige så godt springe ud i ugens Danmarks premiere aktuelle film.
1: Nu er der film i radioen.
2: I'm sure you've heard of the Owens family.
3: Sandra Bullock og Nicole Kidman har hovedrollerne i Practical Magic, Magi i familien, instrueret af Susanne Bier. Owens-søsterne må konfrontere den forbandelse, der truer med en gang for alle at rive deres familie fra hinanden.
4: You're the Owens sisters.
5: Yeah, everyone we love dies.
4: Oh, right.
5: A really horrible death. But I mean, it's not great for the Tinder bio.
3: Udover Bullock og Kidman medvirker også Joe King, Lee Pace, Diane Wiest og Stockard Channing. Practical Magic 2. Magi i familien.
5: Everything's gonna be okay.
6: Everything's gonna be okay? Just like it was when we had to bury a corpse under a rose bush? That kind of fine or different? Different or same?
0: Sandra Bullock, det er godt nok længe siden, jeg har set hende på det hvide lærred. Nicole Kidman, jeps, lidt det samme. Practical Magic, magi i familien, Danmarks premiere aktuel lige nu.

0: Susanne Bier, hun er en stor ting i Hollywood. Hun har blandt andet vundet en Oscar for Hævnen. Hun har arbejdet på masser af udenlandske produktioner som Natportieren, Serena og Bird Box. Nu er hun tilbage i Hollywood sammen med Sandra Bullock og Nicole Kidman. Her der er Practical Magic, magi i familien, den film, som hun har instrueret, som har premiere i denne uge.
1: Nu er der film i radioen.
2: I'm sure you've heard of the Owens family.
3: Sandra Bullock og Nicole Kidman har hovedrollerne i Practical Magic, magi i familien, instrueret af Susanne Bier. Owens-søsterne må konfrontere den forbandelse, der truer med en gang for alle at rive deres familie fra hinanden.
4: You're the Owens sisters.
2: Yeah, everyone we love dies.
4: Oh, right.
2: A really horrible death. But I mean, it's not great for the Tinder buyer.
3: Udover Bullock og Kidman medvirker også Joe King, Lee Pace, Diane Wiest og Stockard Channing. Practical Magic 2. Magi i familien.
2: Everything's gonna be okay.
5: Everything's gonna be okay? Just like it was when we had to bury a corpse under a rosebush? That kind of fine or different? Different or same?

lytter til Sydfyns herlige humørbombe. Haske, haske, hubby her på Radio Diablo. Vi elsker Sydfyn og de omliggende øer. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times